bene e re da la do ba ne bro nam ge ye zo ma da je cha ya la da je den de na zo me bro to cha cha ya ye se ye mo te sha wa ya sa na bo do do la de ye te me de ge to je da la ji se da zo nam na na go be da la ni de ne be da zo ba ji che ba de che ro na ge ba de na to da sa ba ji de ge de da de ge ro ma ba da go ro ta ma se de wa se me kha ne je be chi no to be cha da je zu zo kha do le chem de o ta se la je go lo chi ro le be de che ge cha na cha ya kha ra ro ba na